ᱟᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱞᱮᱱᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱨᱛᱩᱝᱪᱩᱢ ᱫᱟᱱᱤᱡᱩ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱫᱤᱢ ᱦᱮᱱᱡᱩᱢ ᱵᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩ ᱪᱮᱛᱛᱟᱝ ᱚᱵᱫᱟᱱᱫᱚ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱝᱠᱚᱨᱟ ᱵᱫᱚᱛᱨᱤᱱ ᱥᱟᱢᱞᱟᱞ ᱦᱮᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱟᱵᱥᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱥᱟᱢ ᱵᱨᱠᱟᱯᱥᱤᱥ

ཁྱི ngati khwanjur khsam machil par gongpler tong wi gamang shi to chapslam zigchung ting argni im zigchung chatsum zigchung jongkum khekhulam zigchung debshin afshuk khagam shen tagam zigchung she ji la thanjur khapler tong gi shi song yu chatsug ranglig jen dolum tog chig ching mali ba she ba ting changma nyam de chen yong jondong afshuk sup chu gi jondong afshuk chatsug chen yong ni chen de sam ba she par chig ching mali ba ti nang chapap she gi de thong ni ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱥᱚᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱯᱜ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱜᱟᱝᱞᱤᱜ ᱱᱚᱭᱩ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱴᱚᱯᱪᱤ ᱱᱟᱨᱛᱚᱝ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱱ ᱠᱷᱤᱜᱛᱤᱱ ᱦᱩᱥᱩᱜ ᱠᱷᱤᱜᱛᱤᱱᱟ ᱥᱴᱚᱯᱪᱤ ᱨᱟᱨᱛᱚᱝ ᱠᱤᱪᱤᱭᱩ ᱚᱵᱡᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱤᱱᱭᱩᱱᱤ ᱥᱟᱯᱞᱟᱯ ᱥᱮᱵᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱱᱭᱩᱱᱤ ᱴᱷᱢᱛᱨ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱷᱤᱱᱩᱭ ᱣᱟᱨ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱛᱚᱜ ᱜᱚᱢᱯᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱭᱮᱡᱩᱝ ᱥᱟᱯᱤ ᱯᱟᱨᱤ ᱥᱤᱜ ᱱᱚᱱᱤᱭᱩ ᱛᱟᱝᱠ ᱪᱷᱩᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤᱠᱷᱟᱯᱤ ᱱᱮᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨᱚᱵ ᱥᱟᱪᱩᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱤᱭᱩᱝ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱟᱨᱤᱝᱤᱯᱤ ᱠᱷᱚᱭᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱚᱭᱩᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱟᱢ ᱥᱮᱢᱛᱷᱤᱱ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱞᱟᱯ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱜᱤᱝᱞᱤᱜ ᱫᱟᱱᱤᱭᱩ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤᱛᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱢᱵᱟᱨ ᱧᱟᱢᱜᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱜᱫᱤᱨᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱢᱤᱜᱫᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱠᱩᱝᱪᱷᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱪᱮ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱯ ᱪᱟᱥᱩᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱚᱴᱵᱟᱨᱜ ᱯᱟ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱭᱟᱯᱩ ᱛᱤᱝ ᱛᱩᱜ ᱪᱮᱭᱤᱝ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱦᱩᱭ ᱡᱟᱠᱢ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱛᱩᱝ ᱤᱪᱚᱛ ᱪᱷᱤᱱᱭᱩᱝ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱪᱮ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱪᱚᱛ ᱛᱷᱟᱯᱟᱯ ᱥᱤᱭᱩ ᱛᱟᱝᱠ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱯᱟᱨ ᱠᱩᱝ ᱪᱩᱜ ᱥᱤᱱ ᱪᱤᱱᱛᱮ ᱟᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱪᱞ ᱯᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱛᱤᱝ ᱭᱩ ᱪᱮᱪᱷᱤᱯ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱟᱨᱜᱚᱭ ᱛᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱥᱛᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤᱞ ᱭᱚᱯᱩ ᱯᱷᱥᱮ ᱜᱮᱥᱤ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱ ᱫᱟᱜᱱᱟᱝ ᱭᱩ ᱠᱚᱞᱚᱣᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱛᱩᱜᱥᱨ ᱞᱚᱥᱞ ᱟᱨᱢᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱭᱤᱝ ᱱᱤ ᱟᱨᱢᱱᱞ ᱦᱚᱝᱠᱩᱜ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱚᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱪᱮ ᱥᱩᱜ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱯᱷᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱠᱚᱪᱤ ᱛᱩᱱ ᱜᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱯᱷᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱟᱨᱢᱱᱞ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱤ ᱪᱷᱤᱦᱤ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱪᱮ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱟᱥᱜᱤᱥᱟ ᱫᱮᱛᱤᱝ ᱥᱚᱝᱜᱪᱩᱵ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱚᱵᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱞᱮᱝᱠᱩ ᱯᱷᱪᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱱᱡᱤᱞ ᱦᱟᱨᱥᱩ ᱯᱥᱤᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱟᱨᱱᱩᱱ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱫᱩᱜᱯᱟᱨᱱᱤ ᱟᱝᱮᱯᱟᱨ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱯᱥᱤᱭᱩ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱛᱩᱜ ᱛᱩᱝ ᱩᱨᱠᱚᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱩᱜ ᱛᱩᱝ ᱩᱨᱠᱚᱢ ᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱱᱥᱩᱞᱢ ᱫᱟᱱᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱤᱯ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱚᱴᱵ ᱪᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱵ ᱜᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱪᱮ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱯᱩ ᱜᱱᱟᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱚᱵᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱯᱩ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱮᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱱᱮᱨᱪᱤ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱞᱤᱢ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱞᱢ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱚᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱪᱤ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱱᱮᱥᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟᱝ ᱦᱚᱝᱠᱚ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱨᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱥᱤᱝ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱟᱯᱥᱤᱜᱢ ᱫᱟᱱᱪᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱱᱛᱩᱜ ᱚᱵᱡᱟᱝᱡᱩᱞ ᱛᱟᱵᱡᱤᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮᱞ ᱛᱤᱝ ᱭᱩ